0: right here on Bell FM.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our path.

0: unsay sunod nga mahitabo.
1: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Usay mong kasinatian sir?
3: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagum. Kadaadlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaluoy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
3: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init. Pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
1: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi naman sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply

Dalay ko nga atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, Pitsa 5, niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Ikaw Lang o Dios.

0: maayo kaayo ang aton Dios sa aton tagsa-tagsa kakinabuhi. Ikaw lang o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa among awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug alan usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas kapitulo 8, bersikulo 40. Hantod na sa bersikulo 56 nagingon dinhi. Pagibalik ni Jesus sa pikas daplin sa lanaw ama tao mahinang pong midawat kaniya. Tungod kay nagpaabot man silang tanan kaniya. Unya miabot ang usa ka tawo nga ginganlag Jairo, usa ka opisyal sa ilang sinaguga. Miapa siya sa tiila ni Jesus ug mihangyo kaniya nga moadto sa iyang balay. Kay himatyo ng iyang bugtong anak babay nga 12 ang panuikon. Samtang naglakaw si Jesus, nagponsisok libot kaniya ang mga tao. Dihay usa ka babay nga 12 na katuig nag-anto sa talinugo. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal, apan wala gayod siya maayo. Unya miduol siya sa loyo ni Jesus ug mihikap sa sidsid sa iyang kupo, ug diha-diha mihunong ang iyang talinugo. Natingala si Jesus, kinsabay mihikap kanako. Nangambot ang tanan apan mingon si Pedro, magtutudlo daghan kaayo mga tao nga naglibot ug nagponsisok kanimo. Apan si Jesus mingon, adunay mihikap kanako. Kay gibati ko nga may migulang gahom gikan kanako. Sa diyan nakita sa babae nga nahibaw-an siya, miduol siya nga nagkurog ug mihapa sa tila ni Jesus. Ug sa tubangan sa tanan, gisugilon niya kang Jesus nganong mihikap siya kaniya ug sa iyang pagkaayo diha-diha. Unya misulti si Jesus kaniya, anak, ang imong pagsalig nag-ayo kanimo, pauli nga malinawon. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka sulugoon miabot gikan sa balay sa opisyal. Patay na ang imong anak, iyang gisuginlan si Jairo, busa ayaw sa muka ang magtutudlo. Apan nakadungog si Jesus niini ug iyang giinan si Jairo, ayaw ka bala ka salig lamang ug maayo ang imong anak. Sa pag-abot ni Jesus sa balay, wala siya'y gitugutan nga mudayon kuyog kaniya gawas kang Pedro, kang Juan ug kang Santiago ug ang maginikanan sa bata. Ang tanan nga diha sa balay naghilak ug nagminatay tungod sa bata, apan mingon si Jesus, ayaw ka mo paghilak. Kay ang bata wala mamatay kundili natulog lamang. O gibugal-bugalan siya nila tungod kay nasayod man sila nga namatay gayod ang bata. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata ug mingon siya, inday bangon, ug nabuhi ang bata ug mibangon dayon. Unya misugo si Jesus kanila nga ang bata hatagan og pagkaon. Hilabihan kay bulong sa maginikanan sa bata. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang nahitabo. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan ang dalagitang anak ni Jairo o ang babae nga mihikap sa kupo ni Jesus. Magampo ta og manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoon Dios, makagahom sa nga tanan langit no namong amahan, nianaw sab kami nining takna sa kabuntago, nagpasalamat kanimo nining lain no sab nga adlaw nga imong ipasinati kanamo. O Dios, nianaw sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo sa basahon sa Lucas. O Dios, abli na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit nini kay wa man akoy mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo Dios nga imong ipadayon ang pagpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ining buluhatuna. Panalangin ni ang ilang kinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanako og alang ni ining among buluhaton. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat og dasiga himo ang makalahutay sa pagpangalagad. Ayuha usab kadtong adunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Dios sa way katapusan. Salamat sa pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karo makigsunan kinigiuluhan ang dalagitang anak ni Jairo og ang babae nga mihikap sa kupo ni Jesus. Mga igsoon kini nga mong mensahe nagahiskot na usab sa pagkagamhanan sa Ginoo. Ang Biblia nagasaysay kon unsa kagamhanan ang atong Ginoong Hesukristo nga makahimo siya sa pagbanhaw bisan sa mapatay.
1: Og ingon man, walay limit ang iyang gahom sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa sakit o balatian. Ingon ni ana ang pagkagamhanan sa Ginoo mga isoon. Busa kanato nga nangalagad kaniya, gikinanglan nga hugto nato ang atong pagtuog pagsalig diha kaniya. Aron kita usab sa atong panahon karon makasinati gihapon sa kahibulungan nga buhat sa Dios nganhi sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi. Oo, dili nato makita ang Ginoo nining atong panahon karon. Tungod kay siya tuwa man sa langit, apan ani adinhi sa kalibutan ang balang espiritu nga andam sa pagtabang kanato sa diha nga kita mudangop kaniya. Ang ato lang buhaton mao nga dili nato pagul-on ang balang espiritu. Kinahanglan nga di ta magpabadlong o magpasaway-saway atubangan sa Ginoo. Aron nga sa paagi niini mga igsoon, ang gahom sa Dios sa iyon kaayo nga magapanglihok nganhi sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi.
0: Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 40, hantod na sa versikulo 56. Mga igsoon, giskutan dinhi
1: nga sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo sa pikas daplin sa lanaw, ang mga tao malipayon nga midawat kaniya. Ug unya ni atong panahona, dunay usa ka tawo nga ginganlag Jairo nga usa ka opisyal sa ilang sinaguga. Miadto kini kang Ginoong Hesukristo nagpakiluoy tungod kay ang iyang batang babayi nga 12 ang panuigon nagsakit kini og himatyo na kini. Grabe na ang maong sakit sa maong bata. Nagpakiluoy ang amahan niini nga to kang Ginoong Hesus aron nga ayuhon ang iyang anak. Og tungod kay naluoy man si Ginoong Hesukristo mga igsoon, mao kana nga mikuyog siya ni Jairo aron nga iyang ayuhon ang maong bata. Og unya samtang naglakaw sila labihan daghana sa mga tao ang mikuyog kang Ginoong Hesukristo. Og niadto sa panahuna mga igsoon, gisgutan dinhi nga dihay usa ka babaye nga gitalinug-an sulod na sa 12 ka tuig. Og tungod sa iyang sakit ang iyang kabtangan nahurot nagbaligya kay iyang gipatambal sa iyang balatian. Apan wala gyud maayo kining babayhana mga igsoon nga gitalinug-an sulod sa 12 ka tuig. Labihan ang iyang pag-antos. Dili lalim. Wa nay ganahan mo duol niya kay baho na siya nganuman masakiton man lagi. Apan bisan pagluya ang iyang lawas apan aning kamot siya nga makaduol ngadto sa Ginoo. Nag-ingon siya sa iyang huna-huna, kun makahikap lamang ako sa sid-sid sa biste sa Ginoo, maayo gyud ko. Mao kana nga naningkamot siya nga makaduol ngadto sa Ginoo. Bahala nagnaguot daghang mga tao nagpunsisok apan wala kana makababag sa iyang pagtuo sa Ginoo. Og sa diha nga duol na kaayo siya sa Ginoo, iyang gihikap ang tumoy sa biste sa Ginoo, ang sid-sid niini. Og unya diha-diha mga isoon, mitangon ang iyang talinugo og iyan angkon ang kumpleto nga kaayuhan diha sa iyang kinabuhi. Labihan ang kalipay sa mong babae. Og niadto usab nga maong panahon mga igsoon, niadtong higayuna nabati sa Ginoo nga dunay gahom nga migula diha sa iyang lawas tungod sa pagtuo ni atong bayhana. Mao kadto nga nangutana si Ginoong Hesus, kinsa man ang mihikap kanako? Og mingon si Pedro, magtutudlo, nasayod ka nga daghan ang mga tao nga mikuyog kanimo. Busa nga nung mga utana ka man kung kinsay mihikap kanimo. Mingon si Ginoong Hesus, ako nabati nga dunay gahom nga migula gikan sa akong lawas. Ang gahom sa Ginoo magagula, magapamuhat sa kinabuhi sa tao nga dunay pagtuo. Sa ato pa nining atong panahon karon, kung hugton lang nato ang atong pagtuo nga to sa Ginoo, ang gahom sa Dios gikan sa langit mugula kini aron sa pag-ayo kanimo. Ingon ni ana kagamhanan ang Ginoo. Busa sa atong kinabuhi mga igsoon, gikinhanglan nga musalig ta, mutuo ta ngadto sa Ginoo kay siya andaman sa pag-ayo ni bisan kinsa nga dunay pagtuo ug pagsalig kaniya. Ug tungod kay nasayran man ni Ginoong Hesus nga dunay mihikap kaniya, labihang lisanga sa babay nga nag-antos sa talinugo sulod sa 12 ka tuig. Nalisang siya, busa mingon siya,
0: Ginoo, ako ang mihikap kanimo tungod kay doon na manggukoy sakit.
1: Og sa diyang mihikap ko, naayo ko dayon. Og mingon ang Ginoo, anak, ang imong pagsalig nag-ayo kanimo. Pauli nga malinawon.
2: Niini nga mong sitwasyon, mga igsoon, makaingon kita nga basa kay hugot lang ang atong pagtuo, ang atong pagsalig ngadto sa tong Ginoong Dios. Nandun na gayoy milagro nga magapanghitabo sa atong makinabuhi, mga igsoon, bisan hantod nining atong panahon karon, mga igsoon. Busa, dili ta magpakawala sa paglaom, mosalig ta kanunay sa Ginoo, modangup ta kaniya sa mapag-ampo, ug naa siya nga andam nga motabang kanato, muayo kanato, magpanalangin kanato, ug magsulbad sa atong mga problema. Napadayon ta, mga igsoon, samtang si Ginoo Jesucristo nagasulti ni atong babae nga mihikap sa sidsid sa iyang bisti. Adunay usa ka sulugoon sa opisyal nga miabot ug miingon siya,
1: "Patay na ang imong anak. Ayaw na pagsamuka ang magtutudlo kay patay na ang imong anak." Tingali ni atong panahuna labihan ang kaguol ni Jairo. Apan mingon si Ginoo Jesus nga to kan Jairo, "Ayaw ka balaka,
2: salig lamang ug maayo ang imong anak." Pagkanindot sa gisulti sa Ginoo, mga igsoon, matod pa niya, "Ayaw ka balaka, salig lamang ug maayo ang imong anak."
1: Gipabuhi sa Ginoo ang pagtuo ni Jairo. Mga igsoon, kita mga tao na agyod nato ning gitawag pagkamaduha-duhaon. Apan salamat sa pulong sa Dios nga kini mao ang mupabuhi sa atong pagtuo. Ug sa diya mabuhi ang atong pagtuo, dunay gahom ug dunay milagro nga magapanglihok sa atong mga kinabuhi. Nasamtang sila miabot na dito sa balay ni Jairo. Ang mga tao naghilakay na tungod sa bata. Ug unya mingon si Ginoo Jesus, "Ayaw kamo paghilak, kay ang bata wala mamatay, kundili natulog lamang." O gibugal-bugalan si Ginoong Hesus kay nasayod man sila nga namatay na ang bata. Apan gigunita ni Ginoong Hesus ang kamot sa bata og iyang giingnan, "Inday bangon." Og diha-diha naayo ang bata. Nabanhaw ang bata tungod kay kini giayo ni Ginoong Hesus Kristo. Ingon ni ana siya kagamhanan, "Og antod karon ang maong gahom wala mausap. Andam gihapon sa pag-ayo tungod kay siya manggiluloyon nga Dios, matinabangon siya. Busa sa tuma kinabuhi mo salig lang ta ngadto kaniya. Ug nagingon siya, "Ayaw kamo kabalaka kay bisan tuan ako sa langit, dunay manlalaban nga ako ipadala kaninyo. Mao ang balang espiritu nga hantod karon siya magapadayon sa paghatod sa mga milagro kaayuhan sa diha nga kita mutuo ug mosalig kaniya." Ato lang sampito ng iyang gamhanan nga ngalan, ang balang espiritu magapanglihok sa tumakinabuhi ug andam sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa sakit o balatian. Busa dili ta mabalaka, mosalig lang ta sa Ginoo kay diha kaniya dunay kasiguruhan ug dunay paglaom.
2: Panahon na usab nga ko magahimo sa pag-ampo, akong gyangyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ng atong mamata. Niaton dunay balatian ihika pang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na. Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo Jesucristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema. Magtagbo sa tanang Panginanglan ug magtubag niini nga maong pag-ampo.

0: nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga diha kanimo walay lisod o walay imposible. Basta kay kami mo tuo o musalig kanimo na aka nga mag-ayo sa bisan unsa nga matang sa masakit, magsolbad ka sa problema o magpanalangin. O Dios, pasaylo kami sa amo masala sa pulong sa unahunag sa buhat. Tugasi amo makasing-kasing o gimuha kining limpyo sa imo atubangan. O panalipdi kaming tanan o kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa magkadautan o solbarang amo mga problema. O bubui kami sa imo mga panalangin, labi na sa mga katawahan nga malipayon o kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog manghalad o gampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot kada adlaw. Og ayuha ang buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lulid stroke, mga giyawaan, patol, ulcer, goiter, cancer, high blood diabetes, arthritis, ubo, sip, onhilanat, sakit sa kasing-kasing sa baga, sa apdo, sa atay, sa ngipon, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, batag tigulang ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong giabog og ginginlan amadatang espiritu masakit og mabalatian. Gula kamo pawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios milagruhi og ayuha sila maluoy ka. Og baguha sa ingpit ang imong katawhan, tangtanga ang mabisyo. Og himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihatag sa bangkalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipelayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Og luwas sa o Dios ang daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasad panamihanan, ingon man sa bagatan, humuka, andamang ilang makasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo o mualagad kanimong tinudanahi. Kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Sa masalana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw gabi. Labi na nining adlaw Miyerkules. Nang imo langit ton tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay kun kas walay katapusan. Salamat sa pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen.
1: Tang kita pugi doon.
0: Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako nosab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasing-kasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ining bulatuna. Akong ipasalamatan si Mrs. Florilis Barite sa Proxes Carcor Nio Corilla Davao del Norte, ni Meche og Mario Soria sa Proc 2 San Jose Nio Corilla, ni Deding Di Calatrava sa Proc 1 San Jose, ni Juanito og Estela Iramis sa Proc 3 San Jose, ni Febe L. Masiliones og Michelle M. Cabilan sa Proc 6 Poblacion Nio Corilla, ni Narcisa Tadi sa Proc 5 Carcor, og ni Alfredo Poniones sa Proc 11 Donia Andrea Asuncion, ni Tatay Rodi og Nanay Marcy Salmon sa Tagum City, ni Nanay Nita Monreal sa San Miguel Tagum City, ni Tatay Junior Nanay Lourdes og Inday Loboiser sa Tagum City, ni Heidi Monreal sa Malinaon dos Tagum City, ni Bibi Mancao sa Iho Mako, ni Mrs. Mrs. Rogelio Peradillo Bansyang Pamilya sa San Vicente, Santo Tomas, ni Lorenzo Nioni Pangantihon o Bansyang Pamilya, ni Lia Canones og Briana Rose Ribaila sa Poblasyon Asuncion, ni Fernando si Anak-anak sa Poblasyon Asuncion, ni Sineida Armando Lovely Jan Literal sa San Isidro Tagum, ni Maylin si Kikel Canones sa Poblasyon Asuncion, ni Tatay Isoy Saya sa Mako o ni Juliet Mancao sa Iho, ni Ricardo o Geraldine Anoos o Bansyang Pamilya sa Limbahan Lupon, Davao Oriental, ni Ronnie Lantuan sa Quezon Street, Lupon, Davao Oriental, ni Ninita Luga sa Santa Cruz, Poblasyon Lupon, ni Nanay Sirilina Imbortanog sa Bilico, San Roque, San Isidro, ni Losminda Arginio Bansyang Pamilya sa Banay-Banay, ni Remedios B. Awitin sa Bilico, San Roque, San Isidro, ni Concita Cabugos Gonzaga, ni Rosalinda Cabugos, ni Imelda Cartagena Kaya, ni Renato Kabugos, ni Annalyn Amor Kabugos, ni Emeline Wenceslao Kabugos, ni Erlinda Kabugos Campo, o ni Rosita Kabugos Kayabyab. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa, Agosto 5, adlaw ta nga Miyerkules. Ang ato nga maong panagtigom anha pagimoon sa dingding mamihan karong alas 8 sa buntag sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte, dool sa Arde Ponsiap at bang sa Rotary Plaza. Unyang alas 10 anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Prok Busilak Pirira Street, Magupo, West Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru. Unahan gamay sa basketbolan kanhi Usmini Extension. Og unyang alauna sa hapon anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing. Unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Og mangadlawa, Agosto 6 adlaw Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag sa Purok 11 Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Menteryo. Pagkalas 10 anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Bijo sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Agosto 7 adlong Biyernes, anha ako sa residensya ni Marian Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villa Rosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon, ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9 adlong Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary, Tunga, Esperanza, Masbate, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Felicitas o Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, Piubi Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting o Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Agosto 10 adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan Loyo sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando o Nanay Rosa Caro sa Tagloy Luna, Placer, Masbate. Pagkaalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, Luyo sa munisipyo. Agosto 13 adlong Huwebes, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10 anha ako sa City Plaza sa Baybay City, Liti. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Ito, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin o Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Agosto 14 sa Ormoc City, Binabay, Merida o Palompon, Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City o Danau City. Agosto 17 sa Lanao, Danbantayan, San Remio o Dunsi, Antigua, Bourbon, Cebu. Agosto 19 sa Toledo City, Lipaton, Calatrava, San Isidro, Calatrava o Canlaon City. Agosto 20 sa Pentagon, Escalante, Giholngan City o Himalalod, Negros Oriental. Agosto 28 sa Tangub, Suminot, Pagadian, Mulawi o Josefina. Agosto 29 sa Sindangan, Liloy o Xayan. Og niining automatikum nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalusalo ni ato madapit nga wala ta makahimog salusalo sa bulan sa Hulyo. Kay ang bulan sa Hulyo og bulan sa Agosto mga igsoon, ato kining gigahin nga mga bulan diin atong gisaulog ang atong ika-24 ka anibersaryo alang nining bulatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang nining bulatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og mausab kini ang akong GCash account number. Pwede usab ka nga mo-order sa ato mga lana sa olibog sa ato mga haplas pinagi sa pagpadala sa GCash, og ako dayon kini ipadala pinagi sa GNT. Mo-text lang ka o ka mo-chat sa imong order dayon imong piktura ng imong pagpadala pinagi sa GCash. O kining akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmausuwagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 4:30.

0: Radio Bagbagting.
1: Bagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: 106.7
1: Radyo Bagbagin.
2: Mayong buntag mga kabagting og kabalkada adlaw kita karon nga Miyerkules feed sa 5 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa itong programa nga Lanog sa Bagtingan na sa ngalan ni Bagting 16 Vanessa Cagas Tumakmol. Ako si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazana. Live kita karon nga mabati sa Radyo Bagting DXBZ 756. Dili una ta kita karon madungog sa Bella Fam. Gumikan kay adunay pagkapalong sa sugang dagitabnon. O live sa kita nga makita sa Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radyo Bagting News official Facebook page. O ma-monitor sa kita sa Radyo Bagting mobile application.

Sa unang bulyada sa balitang lokal, nabahin ang reaksyon sa mga katawhan mahitungod sa sugyot nga iuktaba na usab ang barangay eleksyon ngadto sa unang semana sa Nobyembre 2028. Kay baluan nga giduso na kagahapon adlaw sa ubos balay balauranan ang House Bill number 10376 alang sa unang pagbasa aron hangyuon ang Kongreso nga iuktaba. Una ang BSK nga gikatagdang ipahigayon karong Nobyembre 2026. Alayon nini ni pagawas og opinyon si City Councilor Lansco nga ngayon matud pang respetuhon og sundon ang mamahimong desisyon sa mga magbabalaod apan dako ang iyang pagtuo nga dili na kini maapas tungod kay ana pa lamang kini sa unang pagbasa sa Kongreso gawas na lamang kung mahimo kining urgent bill. Gidugang pa ni Coco no galing mahinayon nga walay barangay og sanggunyang kabataan election karong tuiga mahikawa na usab matud pa ang mga katawhan nga mupili og usa ka lideres nga angay moalagad sa ilahang